dagar húði í kos kerosna metanjósis hínedi stropo pigi kos anthelisna prokopsis.

dagar sjuði í koss Keros na metta njósis Hínedi stropo pigi koss Anfelisna, anfelisna prokopsis